Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ai nevoie de odihnă? Ar fi trebuit să formulez aceasta ca o afirmație, ba chiar ca un imperativ. Ai nevoie de odihnă, nu-i așa? În ritmul alert al activităților noastre tânjim după odihnă. Curios, în ciuda descoperirilor tehnologice menite să ne simplifice viețile, nu avem mai mult timp. Chiar dacă putem comunica rapid până la marginile pământului, ne lipsește comuniunea. Și chiar dacă am simplificat multe din sarcinile casnice, nu avem o viață mai odihnită sau mai relaxată. Semn că trebuie să ne definim altfel odihna. Hristos numește odihnă smerenie și blândețe. El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele 26 la 30. Ce invitație, nu-i așa? Mai mult decât invitație, ce imperativ! Odihna nu este opțională. Nu este o variantă posibilă pentru cei care nu au atât de multe responsabilități ca tine. Ea este o poruncă. Dumnezeu a stabilit alternanța zi, noapte, muncă, odihnă, ca să înțelegem că nu putem deține controlul asupra tuturor circumstanțelor vieții. El îți spune că trebuie să-ți rezervi un timp pentru odihnă și încărcarea bateriilor, ca o disciplină necesară vieții înseși, și vrea să experimentezi o stare de odihnă în toate domeniile vieții tale. Așa te invită să-L slujești. Și eu te invit să experimentezi această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu și să înveți să te odihnești cu inima plină de încredere că El îți poartă de grijă, mult mai bine decât o poți face tu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Bunăvoința nu ne lipsește. Ceea ce ne lipsește este deprinderea de a reîncepe fiecare obligație nouă cu aceeași ardoare, spunea lui Ribule. Numai cine n-a făcut nimic în viață nu s-a confruntat cu această zbatere. Este acea tensiune dintre a trebui și a face. Observăm nevoia și necesitatea de a ne implica, avem chiar bunăvoința necesară, dar totuși ceva nu merge. Resimțim undeva în subconștient că dacă am reușit să începem, am putea o duce la bun sfârșit. Dar cât de greu e adesea să facem primul pas. Atâta calculăm și ezităm până când, în cele din urmă, nu mai facem nimic. Apoi, drept urmare, ne frustrăm și suferim inutil. Însă toate acestea dovedesc cât de greu este să punem lucrurile în mișcare, cât de prețioasă este ardoarea aceea cu care ar trebui să luăm asupra noastră sarcinile noi, să reîncepem adesea același lucru, să plătim prețul monotoniei, dar totuși să nu cedăm. Arta de a debuta entuziast în situații obișnuite ar trebui să devină o deprindere pentru fiecare dintre noi. Doar așa vom putea duce la bun sfârșit îndatoriri dintre cele mai diverse, doar așa vom putea deveni exemple pentru ceilalți.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

12. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi personalizează promisiunile lui Dumnezeu. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56, versetul 3. Ceea ce susține teama sunt gândurile. Ele pot fi exprimate public sau pot fi exprimate în particular. Oricum ar fi, trebuie să le oprești și să le schimbi. În caz contrar, ele te vor ține prizonier și te vor controla. Una dintre cele mai puternice arme pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru a-ți învinge teama și îngrijorarea este abilitatea de a-ți asuma promisiunile Lui. Iată doar câteva. Nu te teme de nimic, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Isaia 43, primele trei versete. Care ar trebui să fie răspunsul tău la promisiunea lui Dumnezeu? Apoi, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Vezi Josua, capitolul 1, versetul 9. Mai departe. Ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Psalmul 33, versetul 18. Sau, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui. Isaia 35, versetul 4. Sau, Psalmul 27, versetul 1 și apoi versetele 5 și 6. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Vrei să-ți învingi fricile și îngrijorările? Personalizează, însușește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpănă, neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea:
2: lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri?
1: Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuințe de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis:
3: dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu.
1: Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns:
3: n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.
1: Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns:
4: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime.
1: Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt?
4: Hristosul lui Dumnezeu,
1: i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui său și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă, strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus:
4: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.
1: Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea:
5: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați.
1: Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o groată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat:
6: Învățătorule, rogu-te, uite-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut.
1: O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă, și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis:
7: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând dragi în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi.
1: Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis:
3: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?
1: Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis:
8: Doamne, te voi urma oriunde vei merge.
1: Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine.
9: Doamne,
1: i-a răspuns el,
9: lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.
1: Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis:
10: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei.
1: Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.

280 din 2026. O potențială piatră de poticnire. Pasaje biblice, Matei 16 cu 23 și Matei 16 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Rășița, 7 octombrie 2026. O potențială piatră de poticnire. În Matei 16 cu 23 scrie că: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. În contextul studiului despre concentrarea pe voia lui Dumnezeu, îl vom aminti și pe cel care de la început a fost sursa răului. Fiind asemănat de Domnul Iisus cu o piatră care deodată ți se pune în drum, ca dacă nu o observi să te împiedici de ea. În acele momente când Petru a rostit cuvintele notate mai sus, prin el cel rău a indus ideea că ar fi mai bine pentru Domnul Iisus să aibă o viață liniștită, ceea ce implicit însemna să nu sufere și să nu-și dea viața pentru mântuirea omenirii. Un om mare nu se împiedică într-un fir de praf, ci numai de o piatră mare. Și exact așa și era cel rău pentru Domnul Iisus. Pe Domnul Iisus, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Matei 16 cu 22, adică să nu sufere și să nu-și dea viața pentru mântuirea omenirii. Noi poate că dacă l-am fi auzit atunci pe Petru, i-am fi trecut cu vederea cuvintele prin care el credea că își arată grija față de Domnul Iisus și poate că ne-am fi spus: este doar un copil din punct de vedere spiritual, iar el nu înțelege anvergura planului de mântuire al lui Dumnezeu și nici în ce constă. Dar reacția imediată a Domnului Iisus, când a spus: Înapoi a mea, Satano, a arătat importanța pe care Domnul Iisus a acordat-o corectării lui Petru și a mustrării imediate a celui rău, deoarece el a căutat să-l distragă de la împlinirea voii lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să fiu foarte atent la lumea interioară a gândurilor mele. Iar atunci când îmi vine să rostesc câteva cuvinte, să realizez ale cui sunt gândurile pe care eu vreau să le exprim în cuvinte, precum și din ce sursă de inspirație mă alimentez. Doamne, ajută-mă. Amin.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te mereu în Dumnezeu. Viața nu este o experiență liniară. Indiferent că te găsești într-un moment bun sau într-unul prost, sigur nu vei rămâne acolo. Vei experimenta vârfuri și văi. În traseul tău, credința ta este permanent încercată. Uneori ai senzația că sunt testate tot felul de calități pe care le ai. În realitate, comora cea mai de preț care este vizată este credința ta. Dacă o pierzi, ai pierdut totul. Hristos se întreba dacă va mai găsi credință atunci când va reveni pe pământ. Iar atunci când îl avertizează pe Petru că se va lepăda de el, îi spune că s-a rugat ca acesta să nu își piardă credința când se va întoarce din rătăcirea lui. Iisus se roagă pentru prietenul lui să nu își piardă credința. Realizez cât este de important? Nu s-a rugat pentru că avea pește mult la pescuit, pentru ca să aibă o carieră strălucită, nici să ajungă misionar, nici alte lucruri, ci să nu își piardă credința. Oricât ai fi de necăjit, de confuz, nu-ți pierde credința. Amintește-ți toate experiențele pe care le-ai avut până acum cu Dumnezeu, promisiunile pe care ți le-a făcut, cuvintele pe care ți le-a spus, inimii tale, modul în care a fost alături de tine în momentele cele mai dificile. Te încurajez să nu renunți la credința ta, să alegi să rămâi de partea adevărului, a binelui, a vieții, a lui Hristos. Credința nu este un sentiment, ci este o alegere. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, momentele noastre de îndoială, de slăbiciune nu îți sunt ascunse. Nici frământările, nici înstrăinările noastre, Tu știi totul despre noi. Te chem ca să ne atragi încă o dată prin șoapta dulce a Duhului Tău cel Sfânt și să ne reamintești cât ești de frumos, de bun, de perfect, cât de irezistibilă este dragostea Ta. Ajută-ne să ne bazăm pe Tine 100% și nu pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, pentru că Tu ești singurul care poți să faci o schimbare în noi. Alegem să credem în adevărul cuvintelor Tale. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Bună, sunt Alina Havrișciuc și vă invit să ascultați muzică creștină de calitate alături de Radio Levi, oriunde

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pe măsură ce planurile noastre se realizează, timpul trece mai repede, deoarece așteptăm din ce în ce mai puțin de la viață. Urmărind aceeași idee până la capăt, vom constata că timpul se menține dens și trece încet, în măsura în care ne menținem și eventual ne dezvoltăm noi obiective mai ambițioase, pe măsură ce cele anterioare au fost atinse. În ultimă instanță, vârsta noastră psihologică este determinată de bogăția de lucruri pe care le simțim că le avem de făcut, spunea Mihai Din. Viața poate fi trăită în multe feluri. Unii aleg să o trăiască în mod minimal, alții în mod maximal. Adică, unii fac pauze nesfârșite între diferite activități, alții sunt creativi și încep mereu lucruri noi. Aceștia din urmă nu se mulțumesc cu puțin, ci își dozează eforturile pentru a se depăși mereu pe ei înșiși. În ultima instanță, nu numărul de zile este important pentru o viață reușită. Cantitatea va juca mereu un rol secundar, ci capacitatea noastră de a ne umple existența cu lucruri nobile și utile. Spiritual vorbind, împărăția lui Dumnezeu pe pământ ne provoacă întreaga ființă și așteaptă implicarea noastră perpetuă. Să nu fim leneși și neroditori, ci dimpotrivă să fim gata de acțiune, dar fără a cădea într-un activism gratuit.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 14. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. De-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru astăzi, Dumnezeu ți-a oferit totul. Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Psalmul 18, versetul 28. Dumnezeu nu numai că te-a răscumpărat și te-a chemat să-L slujești, dar El te-a și echipat. Toate lucrurile de care ai nevoie pentru a-ți împlini lucrarea există chiar acum în viața ta și așteaptă să le identifici. Tot ce nu este identificat devine neapreciat. Tot ce nu este apreciat devine nerecompensat. Și tot ce nu este recompensat în cele din urmă dispare din viața ta. În vremea goanei după aur din California, un cuplu tânăr a devenit obsedat de căutarea aurului. Și-au vândut ferma și toate avuțiile și-au pornit-o spre vest cu speranța îmbogățirii. Au avut eșec după eșec, până la urmă au ajuns la sapă de lemn și s-au mutat în Europa. Mulți ani după aceea s-au reîntors în America și s-au hotărât să-și viziteze fosta fermă. Dar când au ajuns acolo, au găsit-o înconjurată de agenți de pază și de un gard de sârmă. Și când au pus întrebări, au aflat că pe terenul fostei lor ferme se găsea al doilea cel mai mare zăcământ de aur din America, care era acum proprietatea statului. Dumnezeu te-a înconjurat cu resurse și cu oameni pe care poate nu-i vezi. Cele mai mari daruri din viața ta așteaptă încă să fie descoperite, întrucât ele se află în starea de semințe. Și incapacitatea ta de a le identifica te costă scump. Scriindu-le credincioșilor din Efes, apostolul Pavel spune: mă rog să vă lumineze ochii inimii, Efeseni capitolul 1, versetul 18. Și David s-a rugat: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, psalmul 119, versetul 18. Iar psalmistul s-a rugat: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Psalmul 119, versetul 18. Uneori nu poți vedea pădurea din cauza copacilor. În tine și în jurul tău se află o comoară pe care nu o vei vedea niciodată până nu ți-o descoperă Dumnezeu. Și El o va face, dacă îl cauți și îi ceri ajutorul în rugăciune. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

287 din 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. Pasaj biblic Matei 16:24-25. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 14 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. La fiecare credincios, cel rău, bazându-se pe natura umană, vine cu ispita de a alege o viață comodă în locul sacrificiului care este strict necesar pentru a câștiga un premiu. Cunoaștem acest vers, nu o viață mai ușoară, care se referă la ispita trăirii unei vieți comode, în locul unei vieți de sacrificiu care este strict necesar pentru a câștiga în lupta cu mine însumi. Pentru alergătorul antic sau modern, cel mai important lucru era să câștige cursa la care s-a înscris și pentru care s-a și pregătit intens. De ce? O motivație poate să fie și premiul. Iar în metafora folosită în Evrei 12:1-2, premiul unui creștin este ajungerea în cer, la linia de final a vieții. Dar plecarea urechii la vorbele altora îl poate face să piardă. În Matei 16:24-25 scrie că atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cel rău face rău conform naturii lui rele, dar eu trebuie să fiu atent la răstignirea eului meu. Deoarece eul conține ceva din ADN-ul celui rău. Iar dacă eu nu sunt atent, acel ceva din mine nu doar că va rezona cu ofertele plăcute prin care mi se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu, ci eu chiar voi vrea să intru pe strada alternativei care mi-a fost oferită de cel rău. Numai că ieșind de pe strada sacrificiului personal și a voii lui Dumnezeu pentru mine și intrând pe strada unei vieți aparent liniștite, comode, ar trebui să mă întreb și de fapt unde se termină această stradă atrăgătoare? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a plăti prețul renunțărilor pe care Tu mi le ceri să le fac, ca la final să câștig și eu premiul chemării cerești pe care Tu l-ai pregătit și pentru mine. Amin.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te mereu în Dumnezeu. Viața nu este o experiență liniară. Indiferent că te găsești într-un moment bun sau într-unul prost, sigur nu vei rămâne acolo. Vei experimenta vârfuri și văi. În traseul tău, credința ta este permanent încercată. Uneori ai senzația că sunt testate tot felul de calități pe care le ai. În realitate, comora cea mai de preț care este vizată este credința ta. Dacă o pierzi, ai pierdut totul. Hristos se întreba dacă va mai găsi credința atunci când va reveni pe pământ. Iar atunci când îl avertizează pe Petru că se va lepăda de el, îi spune că s-a rugat ca acesta să nu își piardă credința când se va întoarce din rătăcirea lui. Iisus se roagă pentru prietenul lui să nu își piardă credința. Realizezi cât este de important? Nu s-a rugat pentru că avea pește mult la pescuit, pentru ca să aibă o carieră strălucită, nici să ajungă misionar, nici alte lucruri, ci să nu își piardă credința. Oricât ai fi de necăjit, de confuz, nu îți pierde credința. Amintește-ți toate experiențele pe care le-ai avut până acum cu Dumnezeu, promisiunile pe care ți le-a făcut, cuvintele pe care ți le-a spus, inimii tale, modul în care a fost alături de tine în momentele cele mai dificile. Te încurajez să nu renunți la credința ta, să alegi să rămâi de partea adevărului, a binelui, a vieții, a lui Hristos. Credința nu este un sentiment, ci este o alegere. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, momentele noastre de îndoială, de slăbiciune nu îți sunt ascunse. Nici frământările, nici înstrăinările noastre, Tu știi totul despre noi. Te chem ca să ne atragi încă o dată prin șoapta dulce a Duhului Tău cel Sfânt și să ne reamintești cât ești de frumos, de bun, de perfect, cât de irezistibilă este dragostea Ta. Ajută-ne să ne bazăm pe Tine 100% și nu pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, pentru că Tu ești singurul care poți să faci o schimbare în noi. Alegem să credem în adevărul cuvintelor Tale. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Pe măsură ce planurile noastre se realizează, timpul trece mai repede, deoarece așteptăm din ce în ce mai puțin de la viață. Urmărind aceeași idee până la capăt, vom constata că timpul se menține dens și trece încet, în măsura în care ne menținem și eventual ne dezvoltăm noi obiective mai ambițioase, pe măsură ce cele anterioare au fost atinse. În ultimă instanță, vârsta noastră psihologică este determinată de bogăția de lucruri pe care le simțim că le avem de făcut, spunea Mihai Dinu. Viața poate fi trăită în multe feluri. Unii aleg să o trăiască în mod minimal, alții în mod maximal. Adică, unii fac pauze nesfârșite între diferite activități, alții sunt creativi și încep mereu lucruri noi. Aceștia din urmă nu se mulțumesc cu puțin, ci își dozează eforturile pentru a se depăși mereu pe ei înșiși. În ultima instanță, nu numărul de zile este important pentru o viață reușită. Cantitatea va juca mereu un rol secundar, ci capacitatea noastră de a ne umple existența cu lucruri nobile și utile. Spiritual vorbind, împărăția lui Dumnezeu pe pământ ne provoacă întreaga ființă și așteaptă implicarea noastră perpetuă. Să nu fim leneși și neroditori, ci dimpotrivă să fim gata de acțiune, dar fără a cădea într-un activism gratuit.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 14. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. De-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

în binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu ți-a oferit totul. Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Psalmul 18, versetul 28. Dumnezeu nu numai că te-a răscumpărat și te-a chemat să-L slujești, dar El te-a și echipat. Toate lucrurile de care ai nevoie pentru a-ți împlini lucrarea există chiar acum în viața ta și așteaptă să le identifici. Tot ce nu este identificat devine neapreciat. Tot ce nu este apreciat devine nerecompensat. Și tot ce nu este recompensat în cele din urmă dispare din viața ta. În vremea Goanei după aur din California, un cuplu tânăr a devenit obsedat de căutarea aurului. Și-au vândut ferma și toate avuțiile și-au pornit-o spre vest cu speranța îmbogățirii. Au avut eșec după eșec, până la urmă au ajuns la sapă de lemn și s-au mutat în Europa. Mulți ani după aceea s-au reîntors în America și s-au hotărât să-și viziteze fosta fermă. Dar când au ajuns acolo, au găsit-o înconjurată de agenți de pază și de un gard de sârmă. Și când au pus întrebări, au aflat că pe terenul fostei lor ferme se găsea al doilea cel mai mare zăcământ de aur din America, care era acum proprietatea statului. Dumnezeu te-a înconjurat cu resurse și cu oameni pe care poate nu-i vezi. Cele mai mari daruri din viața ta așteaptă încă să fie descoperite, întrucât ele se află în starea de semințe și incapacitatea ta de a le identifica te costă scump. Scriindu-le credincioșilor din Efes, apostolul Pavel spune: mă rog să vă lumineze ochii inimii, Efeseni capitolul 1, versetul 18. Și David s-a rugat: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, Psalmul 119, versetul 18. Iar psalmistul s-a rugat: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, Psalmul 119, versetul 18. Uneori nu poți vedea pădurea din cauza copacilor. În tine și în jurul tău se află o comoară pe care nu o vei vedea niciodată până nu ți-o descoperă Dumnezeu. Și El o va face, dacă îl cauți și îi ceri ajutorul în rugăciune. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

287 din 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. Pasaj biblic Matei 16:24-25. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 14 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. La fiecare credincios, cel rău, bazându-se pe natura umană, vine cu ispita de a alege o viață comodă în locul sacrificiului care este strict necesar pentru a câștiga un premiu. Cunoaștem acest vers, nu o viață mai ușoară, care se referă la ispita trăirii unei vieți comode, în locul unei vieți de sacrificiu care este strict necesar pentru a câștiga în lupta cu mine însumi. Pentru alergătorul antic sau modern, cel mai important lucru era să câștige cursa la care s-a înscris și pentru care s-a și pregătit intens. De ce? O motivație poate să fie și premiul, iar în metafora folosită în Evrei 12:1-2, premiul unui creștin este ajungerea în cer, la linia de final a vieții. Dar plecarea urechii la vorbele altora îl poate face să piardă. În Matei 16:24-25 scrie că atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cel rău face rău conform naturii lui rele, dar eu trebuie să fiu atent la răstignirea eului meu, deoarece eul conține ceva din ADN-ul celui rău. Iar dacă eu nu sunt atent, acel ceva din mine nu doar că va rezona cu ofertele plăcute prin care mi se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu, ci eu chiar voi vrea să intru pe strada alternativei care mi-a fost oferită de cel rău. Numai că, ieșind de pe strada sacrificiului personal și a voii lui Dumnezeu pentru mine, și intrând pe strada unei vieți aparent liniștite, comode, ar trebui să mă întreb: și de fapt, unde se termină această stradă atrăgătoare? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a plăti prețul renunțărilor pe care Tu mi le ceri să le fac, ca la final să câștig și eu premiul chemării cerești pe care Tu l-ai pregătit și pentru mine. Amin.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te mereu în Dumnezeu. Viața nu este o experiență liniară. Indiferent că te găsești într-un moment bun sau într-unul prost, sigur nu vei rămâne acolo. Vei experimenta vârfuri și văi. În traseul tău, credința ta este permanent încercată. Uneori ai senzația că sunt testate tot felul de calități pe care le ai. În realitate, comora cea mai de preț care este vizată este credința ta. Dacă o pierzi, ai pierdut totul. Hristos se întreba dacă va mai găsi credință atunci când va reveni pe pământ. Iar atunci când îl avertizează pe Petru că se va lepăda de el, îi spune că s-a rugat ca acesta să nu își piardă credința când se va întoarce din rătăcirea lui. Iisus se roagă pentru prietenul lui să nu își piardă credința. Realizez cât este de important? Nu s-a rugat pentru că avea pește mult la pescuit, pentru ca să aibă o carieră strălucită, nici să ajungă misionar, nici alte lucruri, ci să nu își piardă credința. Oricât ai fi de necăjit, de confuz, nu-ți pierde credința. Amintește-ți toate experiențele pe care le-ai avut până acum cu Dumnezeu, promisiunile pe care ți le-a făcut, cuvintele pe care ți le-a spus, inimii tale, modul în care a fost alături de tine în momentele cele mai dificile. Te încurajez să nu renunți la credința ta, să alegi să rămâi de partea adevărului, a binelui, a vieții, a lui Hristos. Credința nu este un sentiment, ci este o alegere. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, momentele noastre de îndoială, de slăbiciune nu îți sunt ascunse. Nici frământările, nici înstrăinările noastre, Tu știi totul despre noi. Te chem ca să ne atragi încă o dată prin șoapta dulce a Duhului Tău cel Sfânt și să ne reamintești cât ești de frumos, de bun, de perfect, cât de irezistibilă este dragostea Ta. Ajută-ne să ne bazăm pe Tine

0: 100% și nu pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, pentru că Tu ești singurul care poți să faci o schimbare în noi. Alegem să credem în adevărul cuvintelor Tale. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Pe măsură ce planurile noastre se realizează, timpul trece mai repede, deoarece așteptăm din ce în ce mai puțin de la viață. Urmărind aceeași idee până la capăt, vom constata că timpul se menține dens și trece încet, în măsura în care ne menținem și eventual ne dezvoltăm noi obiective mai ambițioase, pe măsură ce cele anterioare au fost atinse. În ultimă instanță, vârsta noastră psihologică este determinată de bogăția de lucruri pe care le simțim că le avem de făcut, spunea Mihai Din. Viața poate fi trăită în multe feluri. Unii aleg să o trăiască în mod minimal, alții în mod maximal. Adică, unii fac pauze nesfârșite între diferite activități, alții sunt creativi și încep mereu lucruri noi. Aceștia din urmă nu se mulțumesc cu puțin, ci își dozează eforturile pentru a se depăși mereu pe ei înșiși. În ultima instanță, nu numărul de zile este important pentru o viață reușită. Cantitatea va juca mereu un rol secundar, ci capacitatea noastră de a ne umple existența cu lucruri nobile și

utile. Spiritual vorbind, împărăția lui Dumnezeu pe pământ ne provoacă întreaga ființă și așteaptă implicarea noastră perpetuă. Să nu fim leneși și neroditori, ci dimpotrivă să fim gata de acțiune, dar fără a cădea într-un activism gratuit.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe vecii doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

și amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 14. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. De-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

rugăciunea trebuie să fie un mod de viață al creștinului, nu numai când are anumite nevoi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veciul doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpănă, neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea:
2: lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri?
1: Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuințe de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis:
3: dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu.
1: Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns:
3: n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.
1: Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns:
4: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime.
1: Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt?
4: Hristosul lui Dumnezeu,
1: i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui său și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă, strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus:
4: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.
1: Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea:
5: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați.
1: Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o groată mare a întâmpinat pe Iisus și un om din mijlocul mulțimii a strigat:
6: Învățătorule, rogu-te, uite-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut.
1: O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis:
7: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând dragi în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi.
1: Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis:
3: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?
1: Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis:
8: Doamne,
7: te voi urma oriunde vei merge.
1: Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine.
8: Doamne,
1: i-a răspuns el,
8: lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.
1: Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis:
9: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei.
1: Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.
10: Rugăciunea trebuie să fie un mod de viață al creștinului, nu numai când are anumite nevoi.

287 din 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. Pasaj biblic Matei 16:24-25. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 14 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. La fiecare credincios, cel rău, bazându-se pe natura umană, vine cu ispita de a alege o viață comodă în locul sacrificiului care este strict necesar pentru a câștiga un premiu. Cunoaștem acest vers, nu o viață mai ușoară, care se referă la ispita trăirii unei vieți comode, în locul unei vieți de sacrificiu care este strict necesar pentru a câștiga în lupta cu mine însumi. Pentru alergătorul antic sau modern, cel mai important lucru era să câștige cursa la care s-a înscris și pentru care s-a și pregătit intens. De ce? O motivație poate să fie și premiul, iar în metafora folosită în Evrei 12:1-2, premiul unui creștin este ajungerea în cer, la linia de final a vieții. Dar plecarea urechii la vorbele altora îl poate face să piardă. În Matei 16:24-25 scrie că atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cel rău face rău conform naturii lui rele, dar eu trebuie să fiu atent la răstignirea eului meu, deoarece eul conține ceva din ADN-ul celui rău. Iar dacă eu nu sunt atent, acel ceva din mine nu doar că va rezona cu ofertele plăcute prin care mi se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu,

ci eu chiar voi vrea să intru pe strada alternativei care mi-a fost oferită de cel rău. Numai că, ieșind de pe strada sacrificiului personal și a voii lui Dumnezeu pentru mine, și intrând pe strada unei vieți aparent liniștite, comode, ar trebui să mă întreb: și de fapt, unde se termină această stradă atrăgătoare? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a plăti prețul renunțărilor pe care Tu mi le ceri să le fac, ca la final să câștig și eu premiul chemării cerești pe care Tu l-ai pregătit și pentru mine. Amin.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu, nici tu nu te lași de mine.
1: Vă salut, sunt Marius Pop și vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te mereu în Dumnezeu. Viața nu este o experiență liniară. Indiferent că te găsești într-un moment bun sau într-unul prost, sigur nu vei rămâne acolo. Vei experimenta vârfuri și văi. În traseul tău, credința ta este permanent încercată. Uneori ai senzația că sunt testate tot felul de calități pe care le ai. În realitate, comora cea mai de preț care este vizată este credința ta. Dacă o pierzi, ai pierdut totul. Hristos se întreba dacă va mai găsi credință atunci când va reveni pe pământ. Iar atunci când îl avertizează pe Petru că se va lepăda de el, îi spune că s-a rugat ca acesta să nu își piardă credința când se va întoarce din rătăcirea lui. Iisus se roagă pentru prietenul lui să nu își piardă credința. Realizez cât este de important? Nu s-a rugat pentru că avea pește mult la pescuit, pentru ca să aibă o carieră strălucită, nici să ajungă misionar, nici alte lucruri, ci să nu își piardă credința. Oricât ai fi de necăjit, de confuz, nu-ți pierde credința. Amintește-ți toate experiențele pe care le-ai avut până acum cu Dumnezeu, promisiunile pe care ți le-a făcut, cuvintele pe care ți le-a spus, inimii tale, modul în care a fost alături de tine în momentele cele mai dificile. Te încurajez să nu renunți la credința ta, să alegi să rămâi de partea adevărului, a binelui, a vieții, a lui Hristos. Credința nu este un sentiment, ci este o alegere. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, momentele noastre

0: de îndoială, de slăbiciune nu îți sunt ascunse. Nici frământările, nici înstrăinările noastre, tu știi totul despre noi. Te chem ca să ne atragi încă o dată prin șoapta dulce a Duhului Tău cel Sfânt și să ne reamintești cât ești de frumos, de bun, de perfect, cât de irezistibilă este dragostea Ta. Ajută-ne să ne bazăm pe Tine 100% și nu pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, pentru că Tu ești singurul care poți să faci o schimbare în noi. Alegem să credem în adevărul cuvintelor Tale. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.
1: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs. Let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

12. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. De-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu ți-a oferit totul. Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Psalmul 18, versetul 28. Dumnezeu nu numai că te-a răscumpărat și te-a chemat să-L slujești, dar El te-a și echipat. Toate lucrurile de care ai nevoie pentru a-ți împlini lucrarea există chiar acum în viața ta și așteaptă să le identifici. Tot ce nu este identificat devine neapreciat. Tot ce nu este apreciat devine nerecompensat. Și tot ce nu este recompensat în cele din urmă dispare din viața ta. În vremea Goanei după aur din California, un cuplu tânăr a devenit obsedat de căutarea aurului. Și-au vândut ferma și toate avuțiile și-au pornit-o spre vest cu speranța îmbogățirii. Au avut eșec după eșec, până la urmă au ajuns la sapă de lemn și s-au mutat în Europa. Mulți ani după aceea s-au reîntors în America și s-au hotărât să-și viziteze fosta fermă. Dar când au ajuns acolo, au găsit-o înconjurată de agenți de pază și de un gard de sârmă. Și când au pus întrebări, au aflat că pe terenul fostei lor ferme se găsea al doilea cel mai mare zăcământ de aur din America, care era acum proprietatea statului. Dumnezeu te-a înconjurat cu resurse și cu oameni pe care poate nu-i vezi. Cele mai mari daruri din viața ta așteaptă încă să fie descoperite, întrucât ele se află în starea de semințe și incapacitatea ta de a le identifica te costă scump. Scriindu-le credincioșilor din Efes, apostolul Pavel spune: mă rog să vă lumineze ochii inimii, Efeseni capitolul 1, versetul 18. Și David s-a rugat: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, Psalmul 119, versetul 18. Iar psalmistul s-a rugat: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Psalmul 119, versetul 18. Uneori nu poți vedea pădurea din cauza copacilor. În tine și în jurul tău se află o comoară pe care nu o vei vedea niciodată până nu ți-o descoperă Dumnezeu. Și El o va face, dacă îl cauți și îi ceri ajutorul în rugăciune. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

pentru tine. 287 din 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. Pasaj biblic Matei 16:24-25. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 14 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 2. Comoditate în loc de sacrificiu. La fiecare credincios, cel rău, bazându-se pe natura umană, vine cu ispita de a alege o viață comodă în locul sacrificiului care este strict necesar pentru a câștiga un premiu. Cunoaștem acest vers, nu o viață mai ușoară, care se referă la ispita trăirii unei vieți comode, în locul unei vieți de sacrificiu care este strict necesar pentru a câștiga în lupta cu mine însumi. Pentru alergătorul antic sau modern, cel mai important lucru era să câștige cursa la care s-a înscris și pentru care s-a și pregătit intens. De ce? O motivație poate să fie și premiul, iar în metafora folosită în Evrei 12:1-2, premiul unui creștin este ajungerea în cer, la linia de final a vieții. Dar plecarea urechii la vorbele altora îl poate face să piardă. În Matei 16:24-25 scrie că atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cel rău face rău conform naturii lui rele, dar eu trebuie să fiu atent la răstignirea eului meu, deoarece eul conține ceva din ADN-ul celui rău. Iar dacă eu nu sunt atent, acel ceva din mine nu doar că va rezona cu ofertele plăcute prin care mi se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu, ci eu chiar voi vrea să intru pe strada alternativei care mi-a fost oferită de cel rău. Numai că ieșind de pe strada sacrificiului personal și a voii lui Dumnezeu pentru mine și intrând pe strada unei vieți aparent liniștite, comode, ar trebui să mă întreb. Și de fapt, unde se termină această stradă atrăgătoare? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a plăti prețul renunțărilor pe care Tu mi le ceri să le fac, ca la final să câștig și eu premiul chemării cerești pe care Tu l-ai pregătit și pentru mine. Amin.

opriți-vă, ci să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.